0: Yele kayara Onya busono Yele te Ayara Nyabu na madu nibiana susono
1: Okome
0: Uwena daba no